Assalamu alaikum harami karantu so wuso andia karanturo kurade mauso gin shiro fraskum do hakwaram gona kuero futuwa data da shiro fraskum do hakwai alan andelo toye maudu doni shi jemi ada wuzna aubin jemi doni shi adam gana kin gata ma da wuzna gonya da wone mare shi awa doni shi hakun za wuzna da kurade ma kin ganza kurade ma lamaralan dala kun barin nan wone mare lor ma maturo fraskum shi mara da wannan ta gargai na kara ta ji harami kun tuso kuye balbal cima allan a wa mawuduro kun ishi na ma da ishi ma kala shi lamar doni shi cidaram doni shi gwamnati doni kirtiba kwakta ma adi futu yiro shi hakudo jami'a ma ada rangona kurade ma shi hakudo jami'a aye surta jiruwa na kara bai na gada gafsana san masu suro fraskam a wa mawuduro shi ma adin sandi turo kuratu shi lamar do cidaram doni shi kirtiba kwakta ma adi takini wala na ma suro kintaw do dayana alan aw kintawa ngawa so alan shi cidaram doni shi gwamnati doni shi kirtiba mar suro doni korkon lar Nigeria alan bayanti kurata ngaw doni shi bayanti nan kuru gade kamanzu so kuru gade kapsna ngaw da zasana gile shi lamar shi mar kalafu na rukotletin wolon ma aye jami so do aw cidaram shi mar leza sande kakarin da su kurade ma bayanan da don shi a shirye su kurade ma bayanan da don au kakade an da don shi karan da kara dana su kurade ma gari gaban da su ha zana ma da sandiya putin kara kur ipi klafu na do shi awa an da don ha zana ma da kalain kara bayan gari gaban da su su press kam shi ma da zandanya ta ji sonya kran to kawo ne press kam do saramo gai kurade ma kala ha kwado ne indika ta shi malan lezi zina ma ada zandanya do ndafale ada kran ya shi no

0: hawar kriye adi bitu mamo nuru nendiro krajin.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nan da raso ne uso kin shiro kula hawar kre da fan turo kula bayan ne da fano sidi larne chacheran amyon indinya nas kun zairo wazna adin gaudo da ji buturum klan kai don sudan yalan tumzanan kuradi ma hawar rafanu na kula rafar da da ji sidi larne nigeria ladin nasro safule lana chedira am do tulurin yar uskun finnin lukonye da za su tuluna yodere da jilan hawar rafanuin na lardire nijere ladina tawa ba te da zima limshia kuradi ma kulobari maso da zamsina kala soo doin da ji nyama sidia wuzina dina lardire chache ladina amyon indinia na skun zero walsina yimde de la misu bika ladina su da jina pturam doin da ji hawar rame IFP de tawacho da yi shegu jina oktude da ji na shakilenke lardire sudaniela na buturu matumza na adie ladina shima hawar rame na shakila nzurfe lardire chache landazina ma yo brininja mena kuradie ma Washington na seye da ji askaradwe lardire sudaniela dalamzana kila da ji buturu mdei sidi chache lantumza na adina Muhammad Mustafa Mainu aile hawaru.
2: Surodo ni kaulinzila sotoluna ya ala din da jia minisa au chida madoni ya lemar lardu dia ya wuzina madoni su lardu sudan ya die taida zisye awa ajibkono una kiladoni bitrim da jia lardu chate rosona maadi kiladoni sudan ya roisa amso ya kirtunzaari shia gultunzo ya nmao da jia sudan na siru utunzaari ayimage de nye sudan na de kureman beji wano kiladoni ya hakudoni da jia kilangai lardu chate ya duno zina ye saiman gotsu kwe jimbaro shia jamaro fule zina kuru ngawo mao ulko zina adien askarado in lardu chate sendie da jia lardu doni sudan ni askaranza isa nalan sendie butrim adis sendiro tumza gananzia ya amkada lor zina ya rokelasha wa madin hawar sotoluna kila ngawo adie din lardu amerika ishi kilanzia imdoni la mizu kwa zina lan butrim doni kama lardu chate nsodu tumza na ma ada sudan masudin zishe kalasha mamadin karoku tanza fuleno shima wakil nzudoni lardu sudan ni kartumlan dahana madie kala adien sudan kalanzi die shie kumosikinzi lardu chata etopia ada samaso askirado ni daji FSR au janjawidla notuna maada banazan zishi kalanzi esandia siro uzuna amana lardu amerike madie kwa yae kalado ni sudan ni adie dro isa kwa yae nala na mari gedeshiro sakinu no kalado ni fitna adu wende daji kurazu lardu gedero gazu lardu gedero ganye dro kuru sudan kilanza adi shaka rapkanzi doni FSR au amso janjawidla notuna maari kriunza saadu indin findin ya kilan badizana gananzi ya amdu yor indi mako zina lorzana ye kuru gananzi ya am milion mendin sitina arisa maso duza higiraro sotoluna rahawara soluna
1: lardi nijere role nyada jikarapka poli rapora sotoluna suro kulashinzi dengul jina amchadira dutulori nyar uskun findi luko nya daza sotoluna suro kentaw nire indaji jie saadu dubi indin findi luko unna kentaw je sadu dubi indin findin arakenna kunguna doye daji am muskom balimi ayro fiza jemi soda daji salam zana de tadira miliar tulluru kongoli fitulurin uskun ya daji nera iwada daji kladie duro rapora diye gujina bukara maye kla am sudan del zeya kura wulta

0: yero kunguna fiza do sotulindu sana miyaro fimi adaji filari yero kunguna da chomondo. Falmata Mohammed Chanjero bento nasia suda wa hauro suna da chinzin fanyong.
1: Hawar ada huma gultina de chotola ndi fara kintaw jula ye sadu indi mpindi luko uwa kintaw june sadu indi mpindi luko ara kilan nado ne jemidu fal yor diowa goza lezana adema yor larin piraku ya kinto nosu chida onzurufo ye lor zana loktu gultina adin. Adema sa kozina adin kumuna naira bilian indi kongori fi uluko ara kwa nzirtari wa ade musko jemi goza na in kamza somo. Adema sa adin zira tuondu hata naira bilion tulure de sonda somo na. Da am goza na gultina aden bay jemi maranti St. Mary bla papiri kre nanjaya jemi blango shehu mana goza kre borno ya lagdi lordu na njiria yen ade mashi kazi done gradia muskon bari minnai jemi so agonum letu ade lordu na njiria yen ada krizna tanas naro kriya yala lord gilan ade masru yala fute zina ilan kre zonfara shimakin awolo isu kuro yala gdi lordu na njiria ilan kre borno makin awolo sana
0: Lade ni jere role nyashi matana sablade maina sora ilade na tida zita waba. Malimshi akuradi makulobare madu inashari ndo sana masoda za mzina sode nda jinya masidi ya wuzna adena. Dajikladi eduro wakinde hamadu haruna bila nyami andiro benda lifsa wa haworo sunada. Muhammad Mustafa mainien fano.
2: Aha karabka shima da jiyo dialog imaniter la notuna ma adi adu na shado ni ambarewa suniwa isum kalum sulu udiyo adu na shado ni bula da daria e adi ala na shi da jisomnu folkura siri kala amdo ni folandi ya keten zaro da jiyo gana la isu kambiu gana ma adu samaso isu sulu udiyo ero ari ligari adu shima kamdo ni somno shima madie isu kuranzoro sadina e kaulinzo fano
3: chamur amba buwe nina adu dong fandie Naptuna lewa itu do indikate bare ma sinima e donc ti lonjong brosala me sinigu krnina kala awodon na jiktu da dare chuduna awodon na naptuna lewa indikate sinia bare ma e chasaya donc admana nena kuye koro abare wa chaptiena na mena e lemena e kala din ti awodon na jiktu naptuye chuduna awodon na naptuda chasaya kala ni kuye jande adi
2: Nashwa maadu taida zi bare tidi na karai na shado ni sidi dadaria ya maadi ya kuru. Amdo ni kuru malumishu uso ya taida za nashwa maala dina faida za ngu mbeje. Kila adi ya din amdo ni kuru ngo malumishu uso ya nashwa maadina au kazi rosa din maadi ya sendienda kaulinza kila din fano.
4: Masala ya soro ndi nande ni kamboi. Yama nande nande gasa choli ni mbeji kusoto harishima ndi ya jingsa. Kusoto ladura isa gasa ine luo wade luman kasuwa ya chewudin koro isa kuluwa so awla so jili takura luman gasa. Gana gana te na mada jikturu arso yanjo ya apima andi jiktu kande bao. Ama kusotuwa isa inadu ampie bulbula isa in kalimu ade isa in aiso isa ya.
2: Kurungawo sayye nango amdoni daji bare oso ya sandie awa falandi ya sandie kalan kutuza sotan gultunza minma. Lemar adi nashwa malo chistu adi numdaji rashidu sayi sama soye nashwa ma alan wuzu na ono. Daji ngo bare oso ya falina alan manajina rifano osha.
5: Ili kama chamodon tidi kama isi niya bare wa chapchane undia ro kalafurum chari undia kutunji uljo, undia masalada uljo,